Vi sender morgenlesteren. Berg Torur Hjelm, Bjarskammer, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundsjø Salmor, nummer 222. Jeg kommer kjøtt, så sier himna konkur, og etter lester Salmor nummer 296, og sæla stund ta sauna skal. Ta Salmor nummer 222 og 296.

0: A Night Like This fra 2019 vi hollandske sangerinne Caro Emerald og annars født i Amsterdam og i 1900 og Ennefors. Sønne sangeren vi to har valgt, Leila, en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig hjemme ved hus og i bilen og så fremveis. Fortell.
1: Ja, jeg har tve bøtt. Natasha 16 år og Ivan 19 år og er gift ved Leif Avreine. Og da man bor i Kotlafer, så skal man køre til Launa et arbeid og til alt som man skal gjøre mordelig minne. Og her det så en halvtjonshalvtime man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi tar meg vel av synes Vi tar meg vel av synes jeg stemmen. Og vi har spørsmålet, altså, han rikker veldig vel at de som sitter fremme for å begynne synes jeg, at de synes jeg at det er lykke som ekko, eller lykke som teker svære atter. Og, så her er det bare en nekken sangen som vi tar meg av synes jeg. Altså, vi synes jeg nekken, sanger fytter nekken.
0: Och det som du säger, det du stämmer något hela så här, körlöjaren kommer ordentligt till så rätt det.
1: Nej, nej, nej, vi släpper jag dirigera.
0: Ja, hur sen jag fyller tonlöjaren så är det generellt här med att jag tänker om?
1: Ja, alltså, ta jag vakna så må jag tändra ojo. Alltså, jag må ha ett eller annat fra, så är det ju bäst. Jag blir för stilt, så får jag sin jobb i här. Jag må höra. Jag var ju så där, också väckte ojo, och ju mer så jag vill ha det ut och i takter och det här stället. Men jag har alltid tonlöjare från, och så är det ju bötten som jag gör akkurat det samma.
0: Sanger og tøvnlager hever større antutning for det, og tyvärr også vi av flere verskattlandene er enn du først ut, og jeg holdt vidt en egna tøvnlager. Hvordan blir jeg i ditt tøvnlager virksomme?
1: Ja, det aller første, det var MC. Nå får jeg vel talt atter, og jeg vet ikke hva jeg gjør i 14-15 år, til å gjøre halde kottla for det, og jeg får opp av Sintja. Jeg har alltid til sikkert vi første, eller er vel nesten for tri, for jeg har prøvd Sintja framfor folk, Og i selskapet noen ser at MC Restorff. Og jeg synes ikke, og etter filmkjennet vi så kontaktet av MC, og det var jævligst og hørst. Så her begynner jeg da, det var MC.
0: Og du var jo også når vi er sier 8-5 utgavene til hånden. Så du var også når vi er Kåre Tjerén Godtusen og Gunnar G. Godtusen, og du har haft et rettelig størst samstær var også.
1: Ja, altså Reyn og Gunnar er jo bodger. Ja, Reyn er her vi er sånn vi som kursangere av utgavene som han gav ut i, ja, og en av fyr og nødkjandre og kanskje 6-5 til dere, det var ikke det da. Og så slapp jeg også med videre konserter som han er og som kursangere. Altså det var alltid fantastisk. Og så 17 så er det så kom jeg kjenne Gunnar Godsen og har samstår vi han og det er alltid det her fantastisk å slippe han gjøre det av hans her intelligente.
0: Under halter utgaven, Stay, hun kom ut i 16, og det var lykke som bonustilfære, og at Anne er øsene, noe stenkler er kommet drippende, senest etter Sink kom ut i 2024. Når får vi et mer, skulle vi si, bonustilfære?
1: Det er så rævelig å stå til i studio. Altså, mer damer, det er så vel. Jeg får inn, bare drukna i mikrofonen, bare verer, og synge, og råpe, og teske, og atler, imenske varianter, hva stemmer man kan. Så jeg klarer ikke å lade det være med at jeg ikke har noe som er lydet nytt sanger og mål. Eller sangmål. Så jeg har, på hver en tørspunkt, har jeg ikke lov til å synge sangen. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jeg har ikke lov til å synge han førskånd, så han av min bucket list at innspiller av førskånd til jøler.
0: Det gleder vi dere og medalje nekv til. Og søgneste sangeren og hæsarsendingene nå leid av Reini Hevervald Sanger og Sjøne Løve, det er Tonight You Belong to Me with Patience and Prudence, en sanger som kom ut med skøys i 1950 og er noen. Hvor just denne sangen?
1: Til nå er døtteren kommer ordentlig glede, og da vi lurer så færre det bare, synes jeg vi hæsarsendingene.
0: Leila av Reine, tusen takk for løtene, og blod igjen, Birre.